o motho motho dumela ke le fika le fenga le o ntsong o itsepisitse lona ke le fika le fenga le o ntsong o itsepisitse lona ke tlo molata morama ine o tla ka re fe mefuta ya mafika o tla re fa rena ke mafika a fenga ha re ka ema mpela ona ke le fika le fenga le re ka itsetseng ho lona ke le fika le fenga le re ka itshwareletsang ho lona le ke keng la o seba le ke keng la sutha pela hao le ke keng la o hlaba mokokotlong le ke keng la nka le rumo la o hlaba tlasa le hafi monate mona lo hlabela o re tla monate.